tusaxor simavi tamauna CBC kut tusangnaruma lugun tusangnaruma yati tuksaxarunnartasi titeqarpaglusi uqaravaglusiru titeqqausikku titeqarunnartusi Sunday Request Show 101-350 Queen Elizabeth Way Iqaluit Nunavut X0A2H0 Ikiakivikku titeqarunnartusittauq uvannu toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut qinerunnartusi Sunday Request Show ilauyumanerarlusi angertaugussi teekuuna titeqaqattarunnartusittau Sukkayukku fax titeqaqattarunnartusi 867-979-6147 Nipiluqattarunnartusi uqaarautikkut tamaanga iqarungni 979-6101 Ungasiktumi akiqanngilluni taana 1888-896-3135 Iqqaumagitti uqattiaqattarlusi kisumitusangnaarumangmangaat kikkunni ingyaqtaungmangaat tammajjaanginnama nareangni neruarmangaassi